Dan sekali lagi dulu di kawasan Citanduy kali ini lagi mendung ya, lagi adem untuk hawanya, tapi tetap ini menjadi pengingat ke awak dewe tetap hati-hati, jok lali minum air putih supaya awak dewe gak dehidrasi.